Jasu, e vojmë e randi aftë të morandi. U shbejsh u shdu Kiss FM, Prezef FM.